Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove

0: 740. emisija, ako začino baviti, tijemo se med drugim s majkinim danom. Ovdje je složnost pripravila koncert u Malom Borištofu, a isto tako su ov dan svečevali u Novom selu, isto tako stamburaši. Nadalje ćemo pogledati u Kugu, kada je štamparsko društvo zajedno s Hajdenjaki prezentiral knjigu Moje prve riči, a mali Hajdenjaki su ovdje i tancali. Zna toga ćemo pogledati i na tamburaški festival u Baji, kada je bilo isto čuda sastav i čuda dobre glazbe, a sve to onda na kraju s našim kalendarom pridam pogled na dojedućih 7 dan kada će dobiti tambore za čud, a toga je opet znatno već.
1: Muzički ćemo otputovat do Vojvodine ziz prijatelji i s različnimi drugimi tamburaši, tamburaški sastav Misija, isto tako gospodari tambura Podvinčani su danas začud ovdje kod nas u Tamburadiju, a iz Gradišća se moreš veseliti na Črip, Štrabance, na Hajdenjake, ali sada ovdje naši domaći srednjogradišćanski Brezovci ziz obrat bomjačke Sanja.

0: našim izvještavanjem ćemo danas otputovat daleko u Mađarsku i to u Baju.
1: Ovdje se organizirao prošli vikend 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Toga organizira do Adajur 9. put Hrvatska državna samouprava i kulturno centrum Bačkih Hrvatov. Bački Hrvati su jedna od najaktivnijih manjinov u samoj Bačkoj, a zato su i kodno glavni organizatori ovoga festivala, na kom su letos dijel zijeli 5 tamburaških sastavov iz Mađarske. To su bili orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Danubija iz Čikuzde, Židanci iz Hrvatskoga Židana, isto tako pomorski tamburaši Kanjiža i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Ti su se svi na ovom koncertu predstavili, a po samom druženju na pozornici je slijedilo zajednička večera i priredba je završila s skupnom plesačnicom kada su si mogli gosti, ali i sami tamburaši uz domaći orkestar Čabar zatancati.
0: A ovdje ćemo sada isto jednu grupu ti predstaviti od ovih pijadi, to tamburaški sastav Misija, zajedno s jačkarom Mirkom Križanovićem, a jačka se zove Naša noć.

0: dojdućom priredbom ćemo ostati kod svečevanja majhinoga dana u Malom Burištofu.
1: I to tamburica je zbor složnost. Tradicionalno poziva se nek na koncert, odnosno na skupno jačenje na termin oko majkinoga dana. Oni su svisno prošli od toga dana jer su imali poteškoće s gosti, koji su rekli na majkin dan nije vremena, tako su to upotnačili dan ranije u općinskom stanu u Malom Burištofu, kada su igrali bogat repertoar, dužičak koncert, a za sve goste su imali priređeno mape s teksti

0: ki su ovde i aktivno sudjelovali i tako jačili skupa sa složnošćom u cijelo odpodne, bilo jasno i kulinarski kulinarsku ponudu isto tako imalo, znači bilo je kolačijev, kavje, kod i druga pića.
1: A ovde sad kod nas isto jačke vižene za majke zis sa lašom, ne tuguj mi majko stara, ali pretim tamburaški sastav podvinčani zis zagorska me majka rodila.

0: podstate imaš sve nekod majkinog dana, ali idemo sad na čist. Sjever je to u Novo Selo, kada je mjesno hrvatsko kulturno društvo na čelu s Haraldom Ladićem pozvalo isto tako na svećivanje majkinog dana, i to 8. maja, a da u petak. Kih 30 mlajih zelih žijen se našlo na usilskom kupalištu u Rivnjaku i su slušali jačke Tambrašijev malih pelikanov pod prijanjem Angelike Ambruš i Branka Kornfenda. A da, u narašteni sastav Hatskoga kula, oni su se zavježbali uz ove jačke i kratke pjesmice na hrvatskom i nimškom jeziku, sve to na čast i ljubav prema majkam. Isto tako, ovdje nije bilo samo tamborin za čut, nego i silski pjesnik, a da novosilac Petar Tiran je čital prilikom ove predve odlomke iz svojega pjesničkoga i proznoga opusa.
1: A sad ovdje još jedna jačka za majke od jur nepostojućega ansambla iz koje nova tamburaški sastav Štrabanci, ti s jačkom Oči majke. Duge.